a Michael kha engtin nge a omve tak zel le high school zo nu in sipaya achanga voi khat rampona a tho nu in a banga vantlang tan an nuksak zong in a omchun zom zela drugs le ne tur a nei don phot chuan ti she a nei lova mithil ruk tur zong ringatin a hun a manga a chaveya kum somli patni mi chau ni in a boral ta ani he mi te unau patni bul chan dan in ang reng si top dan shang dai hian du than na dik siam poi mozia atilang chiang le mai no pan laia du kan khan hian mak tak mai in kan hlut na sa takin atidang lam theya chris khan thuk na siam lai khan a unau pa mai kala chunga thil theng tur kha a si hau lo ma se a om dan pa ngai renga om om khan racha chwa don lauti asia anun siam chaturin thuthuk na asia mani khovelia inthak tanglam renga mason tura kan inthak tanglam ve zel lo chuan khovel hian minthak tanglam thodona acha zongin nge acha lo zongin kan danglam don ti ero asia tlo kan om dan te acha zonga thalak acha zonga thak tanglam tura du thlanna kan siam hian thil tam tak kan tora aman kan pek angai chin he aman kan pek tur hi a hun lai chuan sang viawin langma se kan du wang nilawin adang lamna alo then huna aman kan pek tur ai chuan ala hniam em em ani nu le pa thu oi te le kha zir te hi har sa le shiom ti te po in an pui tlin huna ei an zon tho alangai do na chumi huna chuan nu le pa thu oi le le khazir aya harsa le shi om an lama chon don tho tho ani chu wangin no pangkan ni laia kan du thlan na hian kan pui tling hun thui takin a ngong ti kan sha ta poimo pui tling huna kan ni du ang kan ni theina turin vu ina hian du thlan na dik kan siam anga ya ni adot le a chuan nin shi sel na huang lampang ka shil thung chonga junk food ti a junk food ti hi thil chhia soina ania junk food kan ti chu taksata na chhalo thil kan eile in chin te hi ani no pang ten kan lom em em kan lom em em hom som thum al thak le mom tak tak chips noodles french fries frozen foods coca cola ice cream biscuits te hi junk food fekani junk food ti shi sel lo em em na chan chu na tho na le chet vel na atan kan mamo aya tam chakna calories min pe a calories kan man zo lo te chu thawa alo changa thau chalovin thau chalovin a thau pha thei ani taksata na chalo mom saturated le trans fat tam taka pa ya chu chuan taksa a thau chalo atitama lung nat na athen thei heng e le in tura hian taksa in chat taka na atho thei na tan atana amamo vitamins minerals le antioxidants atlem em ema mi at puare la vahre la cham le thwai china wangin thil kan e tam pha chin pum puin cho apai chaina digestion a pui tu fiber atlem wangin pum nuam lo le ek khal siam chin heng e le in tura hian chini le chi atam china wangin natna ti dang lam thei lo zun thum ti sen sang china thau bet tam fatty liver stroke le kan survey theina atisang hle e tur von chatna le ti tuina tam tak telna tela song bol ani awangin thuak om dan atidang lama re the thil angin a emo in lava om thelovin min siam thei ani junk food e tam hian mu tang lam thut thut mood swings te thin rim ma na irritability te depression le ding taka thil ngai tua theilo na te a thlen thei bok pathianin mishing te hi tluang taka nung turin min siama lim taka dam tlang taka kan om hi adu ani chu wangin christian no pangte chuan kan taksata na chalo tur khopin junk food hi ei lo turani ti kan shat apoimo em em ani in langai thla cha bok si a maro chu kan hun te alo top ton nai to a kan hun kan ti top ma in a top nan elizabeth zai turin kan so manga chuan kan hun te kan ti top don nia.

ram chung atanga herama lo zin te lo mi khola lo boy pui tur tam tak kan mamo ani midang nei velo kan nei hi kan man chang kai thiyama kan choilar thiam huna heram hian tourism hi atakina lok pui chawang mi ti dan kan enton chung chuan kan enton ati a in kan hniamin kan hnufual reng thongang in saklian pui pui a in kan chole chome namdang te nei velo kan nei te hi kan man chang kai thiam hun huna mizoram hi zin mi te tlo chak tak tak mun tourist destination ani chau don ani mizorama hian khovel ram sang sang a zin mi te hip tu poimo khovel le sa khothila mun hlui tlo tur kan nei lova vura tol du te ta na tol na mun le tuifin ret kama in the chil na mun tur kan nei bok hek lo ti kan she cheu chu mai po ni lovin mi rama om vek hotel changkang phei chu pakhatma kan la nei lo india rama nge po 5 star chu soilo 7 star apuan hotel a om nual to lain keini chu kan din hmunalan hiam hle te fung fum fe po om lo riana le ei tur hanlam na chu kan nei nual thona in india ram hun dang ne na te khin hlei thei lo khopin kan lat niam ani heti zong atlak cham kan nga hle lai hian zin mi te hip tur hian thei na kan nga a kan thing tlang kong chelu tuk le kan lui cheng che tak mai te hi adventure sports zong at man chang kai thei ania ram ngo boruak thiang le siam tu ku chuak pol dal lo le lakhoi chhat lo kan nei chhun te hi ro hlu atlinga man thiam apoi mo hle ani ram ngo boruak thiang le siam tu ku chuak pol dal lo le lakhoi chhat lo kan nei chhun te hi ro hlu atlinga man thiam apoi mo hle ani kan thing tlang kong chelu tuk le kan lui cheng che tak mai te hi adventure sports zong at man chang kai thei ania ram ngo boruak thiang le siam tu ku chuak pol dal lo le lakhoi chhat lo kan nei chhun te hi ro hlu atlinga man thiam apoi mo hle ani tun lai khovelin aken tel mason na hi kan du emo du lawe mo pek lui kan ni tho thowa in kalpo na lama mason na poi mo rail service te po kan tlan chhat san ring theilowa kan nun phunga atel ve zelangai ta ani he hian kan ram le mi pui kan hnam zia le e barzon na thlenga angong dona wangin sarkar pol le mi pui te kan rail ru le ngai to ana in buat sai atul chhodeu dewani nam dang tam takin min ron chi me ka dan chu eng ang po a tha ni ma se a hel na kong hmu tok hi kan om zela poi berzok chu sum u ma wanga mit del mani nam pui te phat san le bum du khopa namdang thurwal pui du mizo kan om fo chin hi ni kan ram hum him tura sarkar kan be se em em lai hian mi pui te po hian ti theile ti tur kan nei ani ilp sponsor chung changa te sum don nana namdang ne na mizo ming ho tir chung changa te sum tam jok u ma wanga mizo lo lai in le dor nei tu ten namdang te an lo lan tir ang te hi nam mangai lo zia ani a tin poi thui jok then thei chu kan rel ru su khlek ani bok nam dang te nena kan in chopol na sat le zol to do na wangin kan nam zia chong le sa khwa na thlengin tun ma aya vung thatura na sa zo ka than kan lak angai don ani nam zia vun that kan soi hian nam dang hua te mo anti dan ngai nep ti na lama kok lova anti dan lave lova kan nam ti dan zo ka din nge tlat hi ani chutiang tur chuan naupang te atangin school le sunday school a mai nilawin inchhung khura nule pa pile puten uluk taka kan namzia vonghim tur atan kan lak atulani nam zenghet nei te hi namrin omle ngai san om anne de chwa nei kunga po mizo ten tan lak apui mo le zuala tuna hi chon kan thil hak le nei zong zong deu tho hi state dang le ramdang atanga kan lak lu ania chumi omzia chu bungrua le aleina sum kalkwal turkha omlovin abungrua chau kan neya a poisa chu ramdang state dangin an nei ta veka kan rama poisa leng wak atlem pha a ni tina ejong te tan ejon na a har sat pha ani he hi mystery thole hlo chung changa po ani vai mystery ten an hlo tam jok hi an state lama an thon thina wangin an hlo atana kan pek kan poisa hi kan man phak lova kan vom bo zel ti na ani chuwangin sum lo lu theina tur emo kan sen so kan ne na alo let le theina tur kong ngai to in shal chwa thei tur de chwa lama